dati dati tik din na tik din na tik tik din na din na tik tik ka tik tik da ki da tik tik tik tik tik tik tik tik tik ta ta ta ta ka ta da din ta da din ta da din ta ka ta da din ta da din ta da din ta ka ta da din ta da din ta